0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prisiminame šventąjį Celestiną V popiežių. Naujasis popiežiaus išmaldininkas apžvelgia pirmus savo darbo mėnesius. Pasaulinėse jaunimo dienose Seule koncertinos vėla taps taikos simboliu. Ataskaita apie Siriją, religijos ir įsitikinimų laisvės, būklė blogėjo.
1: Popiežiaus šventojo Celestino mirties 730-osios metinės. Gegužės 19-osios liturginis kalendorius mini vėlyvųjų viduramžių popiežių šventąjį Celestiną V, kuris po kelių popiežystės mėnesių jos savanoriškai atsisakė. Šis gestas ir jo pasekmių vertinimas tebekelia istorikų ir teologų aistras, tačiau kaip anuomet, taip ir dabar, bažnyčiai kur kas svarbiau už Celestino V mostą atsisakyti popiežystės buvo ir yra šio popiežiumi tapusio vienuolio eremito gyvenimo šventumas. Pažymėtina, kad jis buvo paskelbtas šventuoju nesuėjus mirties 17-osioms metinėms. Celestinas V buvo išventintas kunigų 24 metų amžiaus, didžiąją dalį gyvenimo pašventė vienuoliniam gyvenimui, su bendraminčiais atstatinėjo griūvančias bažnyčias ir vienuolijas, garsėjo kaip švento gyvenimo dvasios tėvas, pas kurį nuolat keliavo gydymo ir patarimo prašantys žmonės. Celestinas mirė būdamas 87 metų, praėjus 2 metams po popiežystės atsisakymo ir buvo palaidotas Marijos garbei Akviloje jo paties pastatytoje bažnyčioje, toje pačioje, kurioje buvo vainikuotas popiežiumi ir kur tebešvenčiami jo įsteigti metiniai atlaidai su žengimu pro šventasis duris. Popiežius šventasis Paulius VI, 1966 metais lankydamasis Fumonės pilyje, kurioje šventasis Celestinas V mirė, pakvietė Celestino V atsistatydinimo įvykį vertinti pagal dvasinį kriterijų. Jis patikino, kad popiežiaus Celestino V sprendimas atsisakyti popiežystės galių vykdymo buvo herojiškas pasitraukimas iš pareigų pagrįstas Petro iš Moronės Celestino V nuolankumo. Popiežius Benediktas XVI, kuris taip pat atsisakė popiežiaus tarnystės, buvo pirmasis Akvilos Kolemadžio švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika aplankęs popiežius, pasimeldęs prie savo garsaus pirmtako relikvijų. Benediktas tą progą padovanojo palijaus juostą, kurią buvo apjuostas savo pontifikato pradžios iškilmingose apeigose. Pranciškus buvo pirmasis Celestino V atlaiduose Kolemadžio bazilikoje dalyvavęs popiežius. 2022 metų vasarą jis atidarė bazilikos šventasis duris ir vadovavo vienos paros trukmės atlaidų pradžios mišioms. Apeigų metu paminėjo Celestino atlaidų žinios svarbą ir šio popiežiaus drąsą iškelti gailestingumo ir tikėjimo žinią aukščiau žemiškosios galios. Popiežius Pranciškus patikino, kad šventojo Celestino V pavyzdžių kiekvienas iš mūsų gali patirti atleidimą ir išmokti tikrojo nuolankumo. Savojo menkumo supratimas tai gailestingumo grožis. Žavėdamiesi šventuoju Celestinu V, mes regime nuo pasaulietiškos logikos laisvą bažnyčią, gebančią iki galo liudyti Dievo vardą. Gailestingumas. Tai Evangelijos šerdis, nes gailestingumas mums leidžia suprasti, kad nepaisant mūsų menkumo, esame Dievo mylimi.
2: tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas apžvelgė pirmuosius du savo darbo mėnesius. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, arkivyskupas sakė, kad tai svarbus iššūkis, apimantis įvairias rytis, nuo apaštališkųjų palaiminimų iki klinikos vargšams ar intervencijų per nunciatūras karo nuniokotose šalyse. Kartais apie vargšus apibendrintai kalbame kaip apie tam tikrą kategoriją, bet turime tai peržengti. Vargstantis žmogus turi veidą, istoriją, jame randame Kristų, sako arkivyskupas. Prie popiežiaus labdaros biuro, esančio netoli prie įėjimo į Vatikaną šalia Šventosios Onos bažnyčios, driekėsi eilė. Kiemelį puošia gėlės ir kanadiečių menininko Timoti Šmalco skulptūra Benamis Jėzus, vaizduojanti ant suoliuko mėgantį benamį, kurio kojų žaizdos atskleidžia jo tapatybę. Aplink taip vadinamus Zachiejus namus, vietą esančią priešais įėjimą į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją, keli diakonai nuo pirmadienio iki šeštadienio pasitinka žmonės ir išklauso jų prašymus. Daugelis laukia, kol galės užpildyti formą, prašydami apaštališkojo palaiminimo svarbiam savo gyvenimo momentui, sukaktims, krikštui ar santuokai. Augustijonų ordino narys arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas, kurį popiežius Leonas paskyrė prefektu kovo 12 dieną, čia darbuojasi jau 2 mėnesius. Prisimindamas šį paskyrimą, jis sako, džiaugiasi, kai popiežius Leonas pasirinko jį vadovauti tarnavimo artimo meiliai dikasterijai, nes ši atsakomybė jį sujungia su Evangelija ir konkrečia meile. Esu vyskupas, taigi ir ministras tarnas. Dėkodamas už šį pasitikėjimą, kurį popiežius jam parodė, paskirdamas į šią tarnystę, tokią svarbę, atvirą visiems poreikiams, arkivyskupas pabrėžė, kad atskaitos taškas, veiklos centras visada yra pažeidžiamiausieji. Arkivyskupas sako, kad šioje dikasterijoje jaučiasi iš tikrųjų galintis tarnauti bažnyčiai, vargingiausiems, labiausiai stokojantiems. Jis trumpai pristato veiklą dikasterijos, kuri kartais vadinama karitatyviniu skubios pagalbos skyriumi. Apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium apaštališkąjį labdaros biurą perkeitė į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją. Jos veiklos spektras labai platus, tačiau geriausiai žinomi apaštališkieji palaiminimai, už kuriuos surinktos aukos skiriamos labdarai. Taip pat dikasterija užtikrina medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugas vargingiausiems, dažnai nelegaliai gyvenantiems asmenims ar benamiams. Įkurtos 2 klinikos Šventojo Petro aikštėje, kur darbuojasi 120 savanorių gydytojų, yra suteikiama galimybė atlikti specifinius diagnostinius tyrimus. Taip pat yra įkurta sanitarinė zona, dušai Šventojo Petro aikštėje, keli priėmimo skyriai bei nakvynės namai. Dikasterija taip pat padeda priemiesčių parapijoms, dovanodama maisto, vaistų ir daugelį kitų dalykų. Kitas sritis – tarptautinė labdara – aukos Ukrainai, Gazai, Libanui, Afrikai. Tai įgyvendinama per apaštališkasias nunciatūras. Taigi tai didžiulė dikasterija su daugybe galimybių, iniciatyvų, turinti daug atsidavusių paslaugių žmonių. Apaštališkajame paraginime Dileksite popiežius primena, kad tikėjimo negalima atskirti nuo artimo meilės, nuo meilės vargšams. Arkivyskupas stengiasi tai liudyti visomis jėgomis. Krikščioniškojo gyvenimo centras yra artimo meilė, Dievas yra meilė. Viena vertus turime nešti Kristų vargšams, dovanoti meilę, kuri yra Kristus, Dievas su mumis. Šis Kristus kviečia vargšus, atstumtuosius, paskutiniuosius, kurie jam svarbiausi. Tačiau taip pat turime rasti Kristų vargšuose. Tai Kristaus veidas, tai Kristus, kuris mums kalba. Centre yra meilė, ne teorinė, o praktinė. Gyvenimas turėtų tapti meilę, tik taip rasime gyvenimo prasme ir tikėjimo prasme, sako arkivyskupas, tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas.
1: Padalytos Korėjos jaunimas pasaulio jaunimo dienoms kuria iškalbų taikos simbolį 5 metrų aukščio kryžių iš spygliuotos vielos gabalų surinktų abiejų Korėjų demarkacijos linijos zonoje. kryžius bus iškeltas Seule per pasaulio jaunimo dienas 2027 m. vasarą. Taikos kryžiaus projektas vykdomas kiekvieno sekmadienio popietę Seulo Marijos nekaltojo prasidėjimo katedros kieme. Seulo arkivyskupas Pieras Čiungas Sungtaikas balandžio 12-ąją palaimino projektą. Jis koncertiną apibūdino kaip susiskaldimo, susipriešinimo ir brolžudiško karo Korėjos pusėsalyje tragedijos simbolį. Tačiau jis gali įgyti kitą prasmę, panašiai kaip kryžius, mirties įrankis per Jėzaus Kristaus kančią ir prisikėlimą tapęs taikos, susitaikymo, aukos ir meilės simboliu. Rengdamiesi 2027 m. Seulo pasaulinė jaunimo dienai norime, kad Korėjos pusėsalis būtų vienybės, taikos ir aukos simboliu, pažymėjo arkivyskupas. Jis ragino Seulo jaunimo melstis su juo, kad šis kryžius įsišaknytų visų jaunų žmonių širdyse. Korėjos sostinės arkivyskupas taip pat palaimino priekalus, kūjus, kitus įrankius ir medžiagas, kurios naudojamos kryžiui pagaminti. Tuo tarpu vyskupas Polas Ly Kiung Sangas 2027 m. pasaulinės jaunimo dienos pagrindinis koordinatorius kartu su kitais svečiais dalyvavo spygliuotos vielos kalimo demonstracijoje. Jis pats asmeniškai pademonstravo kalvio įgūdžius, suplodamas koncertiną katedros kieme. Pasaulio jaunimo dienos Seule rengėjai tikisi į kryžiaus projektą įtraukti ne tik arkivyskupijos parapijų ir bažnytinių judėjimų jaunimą, bet ir jaunus socialinius bei kultūros veikėjus esančius už bažnyčios ribų. Katalikiškas jaunimas raginamas kryžiaus kūrimo metu apmastyti konfliktų daromas ir paliekamas žaizdas bei melstis už taiką. Viena moteris, dalyvavusi kryžiaus projekto atidarime ir prisidėjusi prie aštrios vielos kalimo, patikino, kad dažnai kalba Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldą už taiką ir ypač stipriai plakė spygliuotą vielą, simboliškai siekdama įveikti susiskaldimą ir priartinti taiką. Ji išsakė viltį, kad projektas padės pasaulio jaunimo dienoms tapti ne tik sėkmingų tarptautinių įvykių, bet ir taikos bei Korėjos ateities simboliu.
0: JAV komisija tarptautiniai religiniai laisvai renginti metinės ataskaitas apie religijos ir įsitikinimo laisvės būklę visame pasaulyje gegužės 14-ąją paskelbė atnaujinimą apie pirmuosius 2026 m. mėnesius Sirijoje. Komisijos išvados nėra pozityvios. Kaip žinia, 2024 gruodį Sirijoje įvyko režimo pasikeitimas. Dešimtmečių šalį valdžiusios Asado šeimos atstovas Bašaras al-Asadas paspruko į Rusiją. Jį pakeitė Abu Muhammadas Džolani, iki tol vadovavęs Hayat Tahrir al-Sham grupuotei ir priėmęs Ahmado al-Shara vardą. Bašaro al-Asado režimas per 14 karo Sirijoje metų, norėdamas išlikti valdžios piramidėje, padarė daugybę žiaurių nusikaltimų. Tačiau Ahmado al-Shara biografijos faktai nemažiau iškalbingi. Jis buvo vienas iš pagrindinių Siriją ir Iraką nusiaubusios, krikščionių egzodą sukėlusios, ISIS islamistinės ir teroristinės grupuotės karo vadų, už kurio sugavimą Jungtinės valstijos siūlė 10 milijonų dolerių sumą. Vis tik palaipsniui al-Shara pradėjo įgyti nuosaikesnę reputaciją. Nuvertęs Asadų režimą ir perėmęs Damasko kontrolę, Ahmadas al-Shara pažadėjo, kad kurs naują Siriją, kurioje bus vietos ne vien musulmonams sunitams, daugumai, bet ir religinėms mažumoms, krikščionėms, šiitams, drūzams, alavitams, kad tai bus įtvirtinta naujoje krašto konstitucijoje. Tokį pažadą jis nekartą pakartojo ir asmeniškai sutiktiems krikščionių bažnyčių, įskaitant katalikų vyresniesiems. Šių pažadų šviesoje buvo atšauktos ar sumažintos Jungtinių valstijų ir kitų sankcijos. Prezidento Al-Shara inkluzyvi retorika Sirijos religinių mažumų atžvilgių neatsispindėjo realiame šių mažumų integravime į naująją valdžią. Rašoma Jungtinių Amerikos valstijų komisijos ataskaitos atnaujinime, kuriame konstatuojama, kad religijos laisvės būklė per pastaruosius mėnesius ženkliai pablogėjo. Pasak ataskaitos, 10 religinės mažumas atstovaujančių parlamentarų yra per mažai, daug svarbiausių pareigų yra koncentruota išimtinai prezidentui lojalios grupuotės rankose, religinių mažumų viešas gyvenimas varžomas. 2025 kovą ir liepą dėl religinių ir etninių motyvų, taip pat ryšių su ankstesniu režimu, nužudyta per 1400 alavitų ir 1200 drūzų. Už tai buvo atsakingos dabartiniai valdžiai lojalius grupės. Valdžia pradėjo tyrimą, bet jis vykdomas vangiai, vengiama liesti grupuočių vadus. Per pirmus 4 2026 metų mėnesius įvykdytos mažiausiai 77 žmogžudystės, kurios aiškiai nukreiptos prieš religinių mažumų narius. Nekartą išpolius įvykdė net pažinti asmenys ant motociklų, prisertinę prie lavitų, drūzų, krikščionių, bendruomenių narių, savo reikalais kažkur ėjusių civilių ir juos paleidė šūvius, tuoj po to pasprukė. Daugiausia tokių atakų surengta Homso provincijoje. Pasak ataskaitos, 2025 metais ir 2026 pradžioje dokumentuoti per 130 moterų pagrobimai. Taikinyje ypač atsidūrė alavitų mažuma, iš pagrobtųjų per 80 moterų priklausė būtent jai. Ir šie atvejai tyriami nenoriai. Tęsiasi vandalizmo aktai prieš alavitų ir drūzų šventiklas, krikščionių bažnyčias, religinių mažumų narių kapus. Keletą kartų valdžia įsikišo, nubaudė ir perspėjo atsakinguosius. Kita didelė problema vis tebe gyvuojančių ISIS ir panašių islamistų džihadistų grupuočių teroristinė veikla, pasiekianti ir Damaską. Antai 2025 birželio teroro akte prieš Mar Elias bažnyčią žuvo 25 graikų ortodoksai. 2026 gegužės pirmąją įmetus granatą į automobilį viename Damasko kvartale nužudytas žinoma šitų dvasininkas. Už tai atsakomybę prisėmė viena ISIS grupė. Sirijoje tebėra paplitę prieš religinės mažumas nukreipti nusikaltimai, įskaitant savavališkas egzekucijas, seksualinius užpuolimus, pagrobimus ir religinių vietų niokojimą. Laikinoji vyriausybė nesugeba pareikalauti atsakomybės už nusikaltimus prieš religinės mažumas ir apsaugoti visų Sirijos gyventojų religijos bei įsitikinimų laisvę, rezumuoja JAV komisija.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai apie liturgiją. Audiencijoje dalyvavo ir Armėnų bažnyčios katolikosas iš Libano. Vyskupų sinodo sekretoriatas paskelbė dokumentą su patarimais, kaip rengtis 2028 metų bažnyčios asamblėjai.
1: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Sacrosanctum Concilium.
2: Gegužės 20-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV pradėjo katechezes apie pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą – Konstituciją apie šventąją liturgiją – Sacrosanctum Concilium. Ja rengdami susirinkimo tėvai siekė ne vien apeigų reformos, bet ir skatinti bažnyčią mąstyti apie tą gyvą ryšį, kuris ją sudaro ir vienyje – Kristaus slėpinį. Liturgija paliečia šio slėpinio šerdį. Ji yra erdvė, laikas ir kontekstas, kuriame bažnyčia iš Kristaus gauna savo gyvenimą. Liturgijoje vyksta mūsų atpirkimo darbas. Pasak popiežiaus, bažnyčios trigubas, biblinis, patristinis ir liturginis atsinaujinimo kelias 20-ajame amžiuje išryškino, kad Kristaus slėpinys yra ne kažkas neapibrėžta, bet gelbstintis Dievo sumanimas mums. Tai Velykų įvykis, Kristaus kančia, mirtis, prisikėlimas, pašlovinimas. Liturgijoje Kristus yra tarp mūsų sakramentinių būdų ir kiekvieną sykį, kai susirenkame jo vardu, esame panardinami į jo slėpinį. Pats Kristus yra vidinis pačios bažnyčios, iš jo ant kryžiaus perverto šono gimusios šventosios Dievo tautos slėpinio principas. Savo dvasios gale jis ir toliau veikia jos šventojoje liturgijoje. Jis šventina bažnyčią ir susieja ją su savo auka tėvui. Būdamas žodyje, sakramentuose, kunigų liturginiuose veiksmuose, susirinkusioje bendruomenėje, ypač Eucharistijoje, jis vykdo savo unikalią kunigystę. Bažnyčia, kaip yra pasakęs šventasis Augustinas, švesdama Eucharistiją ir ją priimdama pati sutampa su tuo, ką priima. Taip ji tampa Kristaus kūnu ir Dievo buveinę dvasioje. Tai yra tas išganimo darbas, kuris mus keičia pagal Kristų ir ugdo bendrystėje. Šventojoje liturgijoje bendrystėje gyvendinama per apeigas ir maldas. Bažnyčios apeigos anot garsiojo posakio lex orandi, lex credendi išreiškia jos tikėjimą ir tuo pačiu formuoja bažnytinę savastį. Skelbiamo žodį, sakramento šventimas, gestai, tylos momentai ir dvi, visa tai vaizduoja tėvo sukvestą tautą, Kristaus kūną, šventosios dvasio šventovę ir suteikia jai pavidalą.
1: Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera.
2: Taip kiekvienos apeigos tampa tikrų besimeldžiančios bažnyčios apreiškimu, kaip priminė šventasis Jonas Paulius II. Jei liturgija tarnauja Kristaus slėpiniui, suprantama, kodėl jie apibūdinta kaip viršūnė, į kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Tiesa, kad bažnyčios veikimas neapsiriboja vien liturgija. Tačiau visa jos veikla, pamokslavimas, tarnystė vargstantiems žmonių, palidėjimas, sueina į šią viršūnę. Kitais žodžiais liturgija remia tikinčiuosius vis iš naujo, panardindama juos į viešpatės velykas. Todėl per žodžių skelbimą, sakramentų šventimą ir bendruomeninę maldą jie yra atgaivinami, padrasinami ir atnaujinami savo tikėjimo įsipareigojimuose ir savo misijoje. Tikinčiųjų dalyvavimas liturginiame vyksme yra tuo pačiu metu vidinis ir išorinis. Tai taip pat reiškia, kad jis turi konkrečiai atsiskleisti kasdienėme gyvenime, etinėje ir dvasinėje dinamikoje, kad švesta liturgija virstų gyvenimu ir kreiptų į ištikimą gyvenimą, gebantį suteikti konkretų pavidalą tam, kas buvo išgyventa liturginio šventimo metu. Tokiu būdu ir pats mūsų gyvenimas tampa, apaštalo Pauliaus žodžiais, kaip dvasinis garbinimas, gyva, šventa, Dievui patinkanti auka. Šitaip esančiuosius bažnyčioje liturgija kasdien stato į šventovę viešpatyje ir formuoja visiems atvirą bei ypatingą bendruomenę. Joje iš tiesų gyvena šventoji dvasia, kuri įveda mus į Kristaus gyvenimą, padaro mus jo kūnu, visos žmonijos vienybės Kristuje ženklu. Pasak popiežiaus Pranciškaus, nors pasaulis to dar nežino, visi yra pakviesti avinėlio vestuvių pokylį.
1: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
2: Mylėjai, leiskimės būti iš vidaus formuojami apeigų, simbolių, gestų ir svarbiausia gyvo Kristaus buvimo liturgijoje, apie kurį išsameu galėsime kalbėti kitose katechezėse, kvietė Leonas XIV.
3: Popiežius Leonas XIV pagerbė Aramą I, Kilikijos katolikosą, armėnų apaštališkosios bažnyčios galvą ir tėvą, pakviesdamas jį per šio trečiadienio bendrąją audienciją užimti vietą šalia jo. Leonas bendrosios audiencijos pačioje pradžioje po įprastinės žegnonės ir ramybės palinkėjimo prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums, visų pirma pažymėjo audiencijos dalyviams, jog džiaugiasi galėdamas pasveikinti jo šventinybę Ramą I ir jį per vizitą į Vatikaną lydinčią delegaciją.
1: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Pasak Leono, broliškas Aramo I vizitas suteikia ypatingą progą stiprinti jau esančius vienybės ryšius tarp katalikų bažnyčios ir armėnų apaštališkosios bažnyčios, joms artėjant prie visiškos abiejų bažnyčių vienybės. Kreipdamasis į Aramą ir paminėjęs pasirengimus švęsti sekmines, Leonas XIV meldė šventosios dvasios malonės jo delegacijos piligrimystėje prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei pakvietė audiencijos dalyvius karštai melsti viešpatį, kad Aramo I vizitas ir jo metu vykstantys susitikimai Romoje būtų dar vienas žingsnis į visišką vienybę. Be to popiežius dar kartą paragino melsti taikos malonės smurto ir karo vėl draskomam Libanui ir artimųjų rytų regionui. Leonas XIV su dėkingumu paminėjo ir pastovų asmeninį Aramo I įsipareigojimą ekumenizmui, ypač tarptautiniam teologiniam dialogui tarp katalikų bažnyčios ir rytų ortodoksų bažnyčių.
1: Welcome your holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession.
3: Sveikindamas Aramą I ir jo delegacijos narius, popiežius kvietė melsti didžiųjų armėnų šventųjų, o ypač Dievo motinos užtarimo, kad apšviestų kelius vedančius į taip trokštamos vienybės pilnatvę. Popiežius paminėjo tris armėnų šventuosius – šventąjį Grigalių švietėją, šventąjį Grigalių narekietį ir buvusi armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikosą, 12 amžiuje gyvenusi teologą ir poetą, ekumenizmo apaštalą šventąjį Nersesą IV, vadinamą maloninguoju ir kurio vardas šiomis dienomis buvo įrašytas į katalikų bažnyčios martirologą šventųjų sąrašą. Audiencijos pabaigoje po Leono XIV palaiminimo popiežius dar kartą pasisveikino su Kilikijos katolikosu Aramu I ir kitais 11 delegacijos narių, armėnų apaštališkosios bažnyčios vyskupų, kurie popiežiaus Leono garbei Šventojo Petro aikštėje sugiedojo Kilikiją, giesmę apie armėnų troškimą sugrįžti į savo žemę, padovanojusią saulę armėnams. Priminsime, kad taip pat Lietuvoje gyvuoja Armėnų apaštališkosios bažnyčios bendruomenė, pavaldi Armėnų apaštališkosios bažnyčios Baltijos šalių vyskupijai, kurios centras Vilniuje. Be Vilniaus kiti svarbiausi bendruomenės centrai yra Kaune, Klaipėdoje ir Visagine.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą.
0: Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gana ilgą dokumentą, kuriame pateikia bendrų apmąstymų, o taip pat ir labai konkrečių nurodymų, kaip rengtis 2028 metų rudenį Vatikane vyksiančiai bažnyčios asamblėjai, per kurią bus įvertinami bažnyčios sinodinės kelionės proceso rezultatai. Iš tiesų dokumente kalbama apie kelių lygmenų asamblėjas, kurios pirmiausia bus rengiamos vyskupijose, po to nacionaliniu ir žemyniniu mastu, o galiausiai visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Šios keturių lygmenų asamblėjos vyks po 2021 metais prasidėjusios ir 2024 pasibaigusios vadinamosios sinodinės kelionės. Per artėjančias popiežiaus Pranciškaus numatytas ir popiežiaus Leono 14 patvirtintas asamblėjas bus apžvelgiami sinodinės kelionės rezultatai ir ypač tai, kaip vietinėse bendruomenėse sekasi įgyvendinti po 2024 sinodo posėdžio paskelbtą baigiamąjį dokumentą. Pirmiausia, numatoma rengti asamblėjas vyskupijų mastu, jos turi vykti per 2027 metų pirmąjį pusmetį. Per 2027 metų antrąjį pusmetį bus rengiamos nacionalinės ir regioninės sinodinės kelionės rezultatų vertinimo asamblėjos. 2028 pradžioje numatoma rengti žemyninės asamblėjas, o galiausiai 28 spalį vyks visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato paskelbtame dokumente pateikiama nurodymų skirtų visiems keturiems asamblėjų etapams. Gegužės 19 dieną Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas Gensvainas. Posėdžio metu buvo daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovadai, kurios aktualijas pristatė arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vyskupas Algirdas Jurevičius papasakojo apie Vokietijos katalikų suvažiavimą Würzburge. 5 Lietuvos vyskupijoms 2026 yra jubiliejaus metai. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią įsteigė Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišėdorių, Vilkaviškio, Telšių vyskupijas bei Klaipėdos prelatūrą, sudarančias naująją Lietuvos bažnytinę provinciją. Vyskupai aptarė šio itin svarbaus jubiliejaus pagrindinės šventės – Birželio 27 dieną Kaune programą. Tartasi dėl specialiojo popiežiaus pasiuntinio arkivyskupo Galagerio vizito į Lietuvą programos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso, vyksiančio Vilniuje Birželio 7-12 dienomis programą. Renginių gausa ir įvairovė – tai bus vienas svarbiausių religinio gyvenimo įvykių pasaulyje – 2026 metais. Pagrindinis kongreso renginys – Birželio 7-ąją per visą Vilniaus senamiestį nusidrieksianti devintinių procesija, kurioje kviečiami dalyvauti visi tikintieji. Vilniaus bažnyčiose bus aukojamos mišios įvairiomis kalbomis, skambės liudijimai, veiks parodos, vyks daugybė koncertų. Kongresas baigsis iškilmingomis mišiomis penktadienį Birželio 12-ąją. Kurioms vadovaus arkivyskupas Rino Fizikelle, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos pro prefektas.
2: –
5: Artėjant 250-osioms nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinėms, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pašves šalį švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencija birželio 10-12 dienomis Orlande, Floridoje, surengs savo 2026 metų pavasario plenarinę asamblėją. Asamblėjos metu vyskupai aukos mišes ir pašves Jungtinės Amerikos valstijas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Paukojimo aktas įvyks ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Prieš mišes vyskupai išklausys apmąstymus apie švenčiausiąją širdį. Šalies paukojimas vyks rengiantis minėti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinės Liepos 4 dieną. Iniciatyva, kuria tikimasi paskatinti platesnį katalikų dalyvavimą metinių minėjime, bus tiesiogiai transliuojama per Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijos YouTube kanalą. Parapijos ir pavieniai tikintieji kviečiami dalyvauti 250 valandų truksiančioje adoracijoje ir arba atlikti 250 gailestingumo darbų, kad pasirengtų paukojimui. 2024-aisiais popiežius Pranciškus išleido encikliką Dilexit Nos apie žmogiškąją ir dieviškąją švenčiausiosios Jėzaus širdies meilę, pamaldumą apibūdindamas kaip priešnuodį šio laikiniam paviršutiniškumui. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos išplatintame pranešime spaudai skelbiama, kad plenarinėje asamblėjoje birželio 10-11 dienomis vyks vieši posėdžiai, kurie bus transliuojami tiesiogiai. Viešoje plenarinės sesijos dalį kreipimusi į vyskupus pradės naujasis konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kokliai. Tikimasi, kad į darbotvarkę bus įtrauktas balsavimas dėl misionierių kunigų Josefo Franciso Buho ir Džono Riko Millerio kanonizacijos bylos. Vyskupai taip pat aptars vaikų ir jaunimo apsaugos chartijos peržiūrą, peržvelgdami vietas, kurias buvo nurodę patobulinti. Pranešime spaudai teigiama, kad pataisos pabrėžia nuolatinį vyskupų įsipareigojimą spręsti prievartos prevencijos klausimus ir užtikrinti, kad struktūros ir toliau veiktų, įdant būtų galima reaguoti į kaltinimus. Artėjant 2027 metų pasaulio jaunimo dienoms Seule, Pietų Korėjoje, vyskupai turėtų aptarti Jungtinių Amerikos valstijų bažnyčios dalyvavimą. Jie taip pat bus informuoti apie katalikų tarnystę kalėjimuose, sinodo įgyvendinimą ir kitus aktualius klausimus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai apie liturgiją. Audiencijoje dalyvavo ir Armėnų bažnyčios katolikosas iš Libano. Vyskupų sinodo sekretoriatas paskelbė dokumentą su patarimais, kaip rengtis 2028 metų bažnyčios asamblėjai.
1: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Sacrosanctum Concilium.
2: Gegužės 20-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV pradėjo katechezes apie pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą – Konstituciją apie šventąją liturgiją – Sacrosanctum Concilium. Ja rengdami susirinkimo tėvai siekė ne vien apeigų reformos, bet ir skatinti bažnyčią mąstyti apie tą gyvą ryšį, kuris ją sudaro ir vienyje – Kristaus slėpinį. Liturgija paliečia šio slėpinio šerdį. Ji yra erdvė, laikas ir kontekstas, kuriame bažnyčia iš Kristaus gauna savo gyvenimą. Liturgijoje vyksta mūsų atpirkimo darbas. Pasak popiežiaus, bažnyčios trigubas, biblinis, patristinis ir liturginis atsinaujinimo kelias 20-ajame amžiuje išryškino, kad Kristaus slėpinys yra ne kažkas neapibrėžta, bet gelbstintis Dievo sumanimas mums. Tai Velykų įvykis, Kristaus kančia, mirtis, prisikėlimas, pašlovinimas. Liturgijoje Kristus yra tarp mūsų sakramentinių būdų ir kiekvieną sykį, kai susirenkame jo vardu, esame panardinami į jo slėpinį. Pats Kristus yra vidinis pačios bažnyčios, iš jo ant kryžiaus perverto šono gimusios šventosios Dievo tautos slėpinio principas. Savo dvasios gale jis ir toliau veikia jos šventojoje liturgijoje. Jis šventina bažnyčią ir susieja ją su savo auka tėvui. Būdamas žodyje, sakramentuose, kunigų liturginiuose veiksmuose, susirinkusioje bendruomenėje, ypač Eucharistijoje, jis vykdo savo unikalią kunigystę. Bažnyčia, kaip yra pasakęs šventasis Augustinas, švesdama Eucharistiją ir ją priimdama pati sutampa su tuo, ką priima. Taip ji tampa Kristaus kūnu ir Dievo buveinę dvasioje. Tai yra tas išganimo darbas, kuris mus keičia pagal Kristų ir ugdo bendrystėje. Šventojoje, liturgijoje, bendrystėje gyvendinama per apeigas ir maldas. Bažnyčios apeigos anot garsiojo posakio lex orandi, lex credendi išreiškia jos tikėjimą ir tuo pačiu formuoja bažnytinę savastį. Skelbiamo žodį, sakramento šventimas, gestai, tylos momentai ir dvi, visa tai vaizduoja tėvo sukvestą tautą, Kristaus kūną, šventosius dvasio šventovę ir suteikia jai pavidalą.
1: Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera.
2: Taip kiekvienos apeigos tampa tikrų besimeldžiančios bažnyčios apreiškimu, kaip priminė šventasis Jonas Paulius II. Jei liturgija tarnauja Kristaus slėpiniui, suprantama, kodėl jie apibūdinta kaip viršūnė, į kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Tiesa, kad bažnyčios veikimas neapsiriboja vien liturgija. Tačiau visa jos veikla, pamokslavimas, tarnystė vargstantiems žmonių, palidėjimas, sueina į šią viršūnę. Kitais žodžiais liturgija remia tikinčiuosius vis iš naujo, panardindama juos į viešpatės velykas. Todėl per žodžių skelbimą, sakramentų šventimą ir bendruomeninę maldą jie yra atgaivinami, padrasinami ir atnaujinami savo tikėjimo įsipareigojimuose ir savo misijoje. Tikinčiųjų dalyvavimas liturginiame vyksme yra tuo pačiu metu vidinis ir išorinis. Tai taip pat reiškia, kad jis turi konkrečiai atsiskleisti kasdienėme gyvenime, etinėje ir dvasinėje dinamikoje, kad švesta liturgija virstų gyvenimu ir kreiptų į ištikimą gyvenimą, gebantį suteikti konkretų pavidalą tam, kas buvo išgyventa liturginio šventimo metu. Tokiu būdu ir pats mūsų gyvenimas tampa, apaštalo Pauliaus žodžiais, kaip dvasinis garbinimas, gyva šventa, Dievui patinkanti auka. Šitaip esančiuosius bažnyčioje liturgija kasdien stato į šventovę viešpatyje ir formuoja visiems atvirą bei ypatingą bendruomenę. Joje iš tiesų gyvena šventoji dvasia, kuri įveda mus į Kristaus gyvenimą, padaro mus jo kūnu, visos žmonijos vienybės Kristuje ženklu. Pasak popiežiaus Pranciškaus, nors pasaulis to dar nežino, visi yra pakviesti avinėlio vestuvių pokelį.
1: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
2: Mylėjai, leiskimės būti iš vidaus formuojami apeigų, simbolių, gestų ir svarbiausia gyvo Kristaus buvimo liturgijoje, apie kurį išsameu galėsime kalbėti kitose katechezėse, kvietė Leonas XIV.
3: Popiežius Leonas XIV pagerbė Aramą I, Kilikijos katolikosą, armėnų apaštališkosios bažnyčios galvą ir tėvą, pakviesdamas jį per šio trečiadienio bendrąją audienciją užimti vietą šalia jo. Leonas bendrosios audiencijos pačioje pradžioje po įprastinės žegnonės ir ramybės palinkėjimo prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums visų pirma pažymėjo audiencijos dalyviams, jog džiaugiasi galėdamas pasveikinti jo šventinybę Ramą I ir jį per vizitą į Vatikaną lydinčią delegaciją.
1: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Pasak Leono, broliškas Aramo I vizitas suteikia ypatingą progą stiprinti jau esančius vienybės ryšius tarp katalikų bažnyčios ir armėnų apaštališkosios bažnyčios, joms artėjant prie visiškos abiejų bažnyčių vienybės. Kreipdamasis į Aramą ir paminėjęs pasirengimus švęsti sekmines, Leonas XIV meldė šventosios dvasios malonės jo delegacijos piligrimystėje prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei pakvietė audiencijos dalyvius karštai melsti viešpatį, kad Aramo I vizitas ir jo metu vykstantys susitikimai Romoje būtų dar vienas žingsnis į visišką vienybę. Be to popiežius dar kartą paragino melsti taikos malonės smurto ir karo vėl draskomam Libanui ir artimųjų rytų regionui. Leonas XIV su dėkingumu paminėjo ir pastovų asmeninį Aramo I įsipareigojimą ekumenizmui, ypač tarptautiniam teologiniam dialogui tarp katalikų bažnyčios ir rytų ortodoksų bažnyčių.
1: Welcome your holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession.
3: Sveikindamas Aramą I ir jo delegacijos narius, popiežius kvietė melsti didžiųjų armėnų šventųjų, o ypač Dievo motinos užtarimo, kad apšviestų kelius vedančius į taip trokštamos vienybės pilnatvę. Popiežius paminėjo tris armėnų šventuosius – šventąjį Grigalių švietėją, šventąjį Grigalių narekietį ir buvusi armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikosą, 12 amžiuje gyvenusi teologą ir poetą, ekumenizmo apaštalą šventąjį Nersesą IV, vadinamą maloninguoju ir kurio vardas šiomis dienomis buvo įrašytas į katalikų bažnyčios martyrologą šventųjų sąrašą. Audiencijos pabaigoje po Leono XIV palaiminimo popiežius dar kartą pasisveikino su Kilikijos katolikosu Aramu I ir kitais 11 delegacijos narių, armėnų apaštališkosios bažnyčios vyskupų, kurie popiežiaus Leono garbei Šventojo Petro aikštėje sugiedojo Kilikiją, giesmę apie armėnų troškimą sugrįžti į savo žemę, padovanojusią saulę armėnams. Priminsime, kad taip pat Lietuvoje gyvuoja Armėnų apaštališkosios bažnyčios bendruomenė, pavaldi Armėnų apaštališkosios bažnyčios Baltijos šalių vyskupijai, kurios centras Vilniuje. Be Vilniaus kiti svarbiausiai bendruomenės centrai yra Kaune, Klaipėdoje ir Visagine.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą.
0: Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gana ilgą dokumentą, kuriame pateikia bendrų apmąstymų, o taip pat ir labai konkrečių nurodymų, kaip rengtis 2028 metų rudenį Vatikane vyksiančiai bažnyčios asamblėjai, per kurią bus įvertinami bažnyčios sinodinės kelionės proceso rezultatai. Iš tiesų dokumente kalbama apie kelių lygmenų asamblėjas, kurios pirmiausia bus rengiamos vyskupijose, po to nacionaliniu ir žemyniniu mastu, o galiausiai visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Šios keturių lygmenų asamblėjos vyks po 2021 metais prasidėjusios ir 2024 pasibaigusios vadinamosios sinodinės kelionės. Per artėjančias popiežiaus Pranciškaus numatytas ir popiežiaus Leono XIV patvirtintas asamblėjas bus apžvelgiami sinodinės kelionės rezultatai ir ypač tai, kaip vietinėse bendruomenėse sekasi įgyvendinti po 2024 sinodo posėdžio paskelbtą baigiamąjį dokumentą. Pirmiausia, numatoma rengti asamblėjas vyskupijų mastu, jos turi vykti per 2027 metų pirmąjį pusmetį. Per 2027 metų antrąjį pusmetį bus rengiamos nacionalinės ir regioninės sinodinės kelionės rezultatų vertinimo asamblėjos. 2028 pradžioje numatoma rengti žemyninės asamblėjas, o galiausiai 28 spalį vyks visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato paskelbtame dokumente pateikiama nurodymų skirtų visiems keturiems asamblėjų etapams. Gegužės 19 dieną Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas Gensvainas. Posėdžio metu buvo daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovadai, kurios aktualijas pristatė arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vyskupas Algirdas Jurevičius papasakojo apie Vokietijos katalikų suvažiavimą Würzburge. Penkioms Lietuvos vyskupijoms 2026 yra jubiliejaus metai. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gentė, kurią įsteigė Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišėdorių, Vilkaviškio, Telšių vyskupijas bei Klaipėdos prelatūrą, sudarančias naująją Lietuvos bažnytinę provinciją. Vyskupai aptarė šio itin svarbaus jubiliejaus pagrindinės šventės Birželio 27 dieną Kaune programą. Tartasi dėl specialiojo popiežiaus pasiuntinio arkivyskupo Galagerio vizito į Lietuvą programos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso vyksiančio Vilniuje Birželio 7-12 dienomis programą. Renginių gausa ir įvairovė – tai bus vienas svarbiausių religinio gyvenimo įvykių pasaulyje 2026 metais. Pagrindinis kongreso renginys – Birželio 7-ąją per visą Vilniaus senamiestį nusidrieksianti devintinių procesija, kurioje kviečiami dalyvauti visi tikintieji. Vilniaus bažnyčiose bus aukojamos mišios įvairiomis kalbomis, skambės liudijimai, veiks parodos, vyks daugybė koncertų. Kongresas baigsis iškilmingomis mišiomis penktadienį Birželio 12-ąją, kurioms vadovaus arkivyskupas Rino Fizikelle, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos pro prefektas.
5: Artėjant 250-osioms nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinėms, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pašves šalį švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencija birželio 10-12 dienomis Orlande, Floridoje, surengs savo 2026 metų pavasario plenarinę asamblėją. Asamblėjos metu vyskupai aukos mišes ir pašves į Jungtinės Amerikos valstijas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Paukojimo aktas įvyks ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Prieš mišes vyskupai išklausys apmąstymus apie švenčiausiąją širdį. Šalies paukojimas vyks rengiantis minėti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinės Liepos 4 dieną. Iniciatyva, kuria tikimasi paskatinti platesnį katalikų dalyvavimą metinių minėjime, bus tiesiogiai transliuojama per Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijos YouTube kanalą. Parapijos ir pavieniai tikintieji kviečiami dalyvauti 250 valandų truksiančioje adoracijoje ir arba atlikti 250 gailestingumo darbų, kad pasirengtų paukojimui. 2024-aisiais popiežius Pranciškus išleido encikliką Dilexit Nos apie žmogiškąją ir dieviškąją švenčiausiosios Jėzaus širdies meilę, pamaldumą apibūdindamas kaip priešnuodį šiuolaikiniam paviršutiniškumui. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos išplatintame pranešime spaudai skelbiama, kad plenarinėje asamblėjoje birželio 10-11 dienomis vyks vieši posėdžiai, kurie bus transliuojami tiesiogiai. Viešoje plenarinės sesijos dalį kreipimusi į vyskupus pradės naujasis konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kokliai. Tikimasi, kad į darbotvarkę bus įtrauktas balsavimas dėl misionierių kunigų Josefo Franciso Buho ir Džono Riko Millerio kanonizacijos bylos. Vyskupai taip pat aptars vaikų ir jaunimo apsaugos chartijos peržiūrą, peržvelgdami vietas, kurias buvo nurodę patobulinti. Pranešime spaudai teigiama, kad pataisos pabrėžia nuolatinį vyskupų įsipareigojimą spręsti prievartos prevencijos klausimus ir užtikrinti, kad struktūros ir toliau veiktų, įdant būtų galima reaguoti į kaltinimus. Artėjant 2027 metų pasaulio jaunimo dienoms Seule, Pietų Korėjoje, vyskupai turėtų aptarti Jungtinių Amerikos valstijų bažnyčios dalyvavimą. Jie taip pat bus informuoti apie katalikų tarnystę kalėjimuose, sinodo įgyvendinimą ir kitus aktualius klausimus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.